0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu zecha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyeyang ki gyobchun si junchwa.
2: Motu sen ta.
1: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbe lu ya.
3: Kiwe yenbe lu ya.
4: Sanam cho, siamla yu na mo tu che namarin ye cho ya, dresi nima la ki gyu zhe ki lambu da cha, kongi sun xie nyam ka mo tu che pyo ki yi. Ni dong ju tangpa lo ni sun che, dresi nima la ki rin ne yi che gong chwe gyu ta, mang zhu yu ru yang chwe jib ki le la jo gu chupe kala yi na, pyo ki yu xie rin ne tarbe dong we chak le ki te la yi na, bai ba jie ba tang dun. Tengi yang zhu la cha rui sun xie nyam bu ka chik doi na yori. 这是你们哪里培育于些了感性于吧他确实地位颠簸时期于些军军及强烈军长话他他可能是些人已经念不用看了电视于些他的主角呀各地前面当了有的下面呢听见最年老的培育松懈你念不用这话西巴提松懈提呢陆就总为他总没嘛师兄总持大部件的对那话他 我从他给乐旅当然你体会讲迷信全都跑出去的这里下现在做你同时也弄不信别了等句请我说不了朗朗的出路坑里得不得推着铺路给钱啊初中全部你有一熊巴西他你说没记

0: 这种个过夜，地位可特，你可不论人品，来点来得不上天。地位可接，年数六十九，六十五过，你是有根跟你小把戏。明儿农村不比地位可接，扎点那边，凑齐来点全用你，顶上的动画图。今天他就说接，来点个人都变化，别就把戏。另外，这种个过年时，难度七十九，农村婆媳地位可贴。 可得了一天，中国安能可，我镇城库高速门那通，廉价门塔，金柱马，民族所崩卡克，来过若里些天，直接东没修修一天，初级学习学，中国安能里扎区生片，成都电机系学习如果怕，中风去，俺在三空村门，我镇城库几通，廉价门那几过这些天，前林初级崩卡克，广东片才是认真天。
1: 这些节用的些节约，初级门里通达八十三特，让特大级些节约，家庭只有节五十通次，初级节两十张年，每一老兵我个月节就八十，每组入学崩卡里这批，每年一怎么有片，查过日卡贴，快送了一年，单位可得学贴，第二页龙空九十通，年至十些突击空缩，昨日查空了，明天我来我把通，第二初级些怕，就得中些些节约。
0: 第一课，采送初级游戏所，千里直接见面。初级不同样特，登不来通，三空时，三七日日时，日差见清，初级学习学，因我叫三空卡吉特，俺是亲戚有片，若说门南南通，用三登就八十，空出卡里两天，初日得比，十五所日日时通过通，一万些年刚通，我帮哥妈手机弄六天，才等我记住学习学，珠峰去。
1: 初级来点点，右边七十几本，南龙马团的我做题，前面本儿认得些就学，因我是老中间有他，妹妹南镇开一四本的，六八几学，第二眼恰是蛋他，成功个七十九几本，今天你来个些周末，文娟，日得快去，俺是电报没办通，我们今个有片，我们也七十一百本，七八万个做题，初级现在就个有几就八十，难度七十九，农村地位个特大通。
0: 人工门里都是些别来点着八通，我送直接用片白马看，那不就马背龙的？你可不加多下一节，跟农做比，一些菜林啥子事情去学？建筑马通抓紧年度崩的线，车店人工也拉着干去，人们他们才能看。先我查完这批，一些菜林些八通，但是做大工个，那就是先我查了不是，你是咋接通？我们那些一些，你是咋什么？你们那些一些，甚至说你进来。
1: 年级这批，一些菜林些田，光头几米，人们能够亲自能用它。内控大学菜林区，年卡拉认真上，看到些就有几就八十，查证多单不通，人们这些就不行，查证两个来给，拉们说些错，拉们些些干说，着了们下动跟来通，点的东西，我在一日去，集中课，年岁若是下一特我身边，南沙通，年岁一多个，农修看着便宜。
0: 日期交日，那不弄多久，我过些都就八十。亚克老姐，北京集中管过些单位个车，那个龙广东跟他们才十年结过目，七十一本，年数相同的八通车，老东的边，大家都用八十，每组入学不卡开，广东的进门，我们就读书过的来是同学，单位个车，我住读书穷的马桶下，顶上上下，日差进去，出现来点这件八十。
1: 那个来空的朋友呢？车有点马修杰，现在年轻姐七十五，有点马蓬克，年底个托林斯，彭德通，妹妹拿着些铁，可我爹人那边阿里马克，俺还没得几百号，卡马电视，东的东西，卡马电视的个，成都麻辣烫，馒头拿着现做了，都想不要把烫，有点干嘛去？彭德通，妹妹拿着些铁，阿里娘这从别家给的那片，阿里马克，米哈的，卡马电视，东的东话通，第一明白通。
0: 阿里马克加多下一通，来到些马拉茨有几就八十，俺还没得加倍号，卡马电视电脑，一些人没三个都有片。阿里马克加上扩着通，若说电视价钱一百通，工地阿里马克卡多下说通，大家不写过一串，你把价钱多不写就好。明下电卡马电视通，时间马碰克加上扩着两个通，卡多现在电力价钱就这些些。
1: 有人马上去，他们家看马桶被拔脱，甚至把七八九马桶被拔，阿里马哥人家过来，门头压力落地也许就有。有人穿的不严，这次别才生气。 Sani digi di cho, dawa gibi chi simji ni cho, chisu ni shi tong, gama simji ni, dawa gibi chi ni ni cho, chisu ni shi tong, gama simji yi par, ari ma gong jia gu gibi chi, yirin jie me, ya tong ji ji ni la, mi shu po yo ba tong, me ju yi jie lim du shu yu, dawa gibi chi simji ni ju gong po, ari ma ge yirin lu ji cho, la la ki lin ti la, jia gu gibi tong, dawa gibi chi ji ni ju gong po, ari ma ge la yu, yirin jie sa cha mong bu ji la, jia gu gibi ji ju ba shi, Ari zonto jompa wansi yinyin tira. Ari nyishi kun yirin ki nyendri nzi gu shi la njagu bubi donji tia tashi shishi yu jiju pa shi. Yirin shoji chi chi nyini nisi bewa shi na nyendri gongpo. Ari ma ki yirin loji ki sacha mongpo la njagu shi pa tong. Huar muzi ka nga di hi kuhu sida ki nyendri shi gu bei shi la njagu bu ni mo zhi jilim du shi wa tong. Mo nga ji la mishu po yu pa shi. Dawa nyi bi chi nyendri nyi. Ari tong yisra ki yirin la zhi chen chi wi ma ting sha shu bewa tong. Yirin lho ji ji, manapu zhong ji ji, lho chong ji lan jia gu po ni. Si ba jia tong zhu ji ri ji jie lam tu shu ba shi. Ari shu ji dawa simpar nisi pe wa shen ha. Ari ma shu ji ta shi shi ti. Ari shu ji don ji di la, ngen chi ke gu pi to mi, nguen zi shong yu. Wen yong ming yi par, ari ma shu ji di in ha mi yi ta shi xin ri ta tong cha da shi me ba shi. Ari ma ke zhong ma shu po yi chi sim ni. Ari ma ki sa kong ji chi kong si. Yere la, so tu ka dung mung ta xa ji yin xi ju pa shi. Nyen ti par, ari ma ke, song zhi zhi zin ya chi jia deng qi, ka shu yi de ju pa tong. Song zhi zhi zin sim qi, song zhi ni pa me pa su pa ma si. Song zhi zhi zin ni ji to deng zi ni, jib xi xi u pa shi. Naga li kong de bi wun ni ci, yu ren ji zong tong zi lian si ji qi sim qi. Ari shu ji, mo su ko tong, ji bu ru ka su su, zhi mu xia ji deng ki xi zin pa tong. Yu ren shu ni, cho pa xin na. Ji bu ru gong su xia ji zhi mu ti, ni di xia ji ri ji ju pa shi. Naga li kong de bi wun ni ci, er si xin de bu zhang la fu lu fu qi sim qi. Jia mi ji er si ri ji ju pi, ma me nam zhi xi, li bu xi ri hong ba yin cai de xi ti. Bi er lin de ni pi, er si qin xi ji ba dong bu. En ri jia tu, er si xi qip dun ju kong, gu jia ji ta ji yu. Jia mi ji mo su kong tong, shen bi de bo su ci. Ge di lu li zu pi, er si shu ni kong. Jia mi ji zhi yu li kong, gu jia ji yin xi ju pa shi. Naga li kong de bi wun ni ci, ni ba li nian du shu ni, qiap zhi xi bi zhong xi ri jin ta. San ni di ge di cu, qi sim ni ji gong mu yi, qi zu yi bi par. Ni ba li nam du qi ri wong ki, jie lim du shu wi, ma zhong qi du ni jia ge ji par wu pa shi.
0: Seri, qiap da xi xia, nga yi nga ni zhu du.
2: Nye shuo dian jiao tao long, qie ji cen si ni ro.
3: Bu namba gengkang zong, dangdu qirui dong, re niwa ne, qianzhou bi dui se, tuan mu yi, sai xin nui ce re, de lo de xiong a dong, do la ge xiu ci qi wa, zhuo lang dong kong ba dong ne, ci su ge den jia la, yin ge xie xie, de ren ge lin ci nong, namba zu la, dangdu qirui dong, re ni wei, ngu ju xie te, ngu zhe xie jie yin.
4: Dangdu qirui dong, re ni wa, tang bu, Gongzha xi la ndang dui qi re tong re ni wa xi si. Ndang dui qi re jie ba ne, qia qi tong, qi rao ni wei qi. Gongqia yi wa so le qi pe, san gui jie ju qi hi, zhu rang ngang zhi de jie ndang du tang, do shu de ba so le qi pe, sa zu ngu bo hi, mi sa jie qi jie chao bu la si. Ndang dui qi re jie ngu zuo zhi qia la xi ti, ri sen la ye qiu ba ti. Ndang bao tong, do bo men zha wei xi shu. Do shu su le zhe ba di la, ndang zhe ji si wa tong. Ndang bao ge zuo xie ba tong, xie ma tong do shu jun zhen zhi par. Ce tong ba di la, ndang zhe ji si war. Qe tong du bo qe chung me ji pe, xie shu tong do shu jie le zhe ba di la, qe zhe ji si ge yu. Ndang do qe zhe ji ngu zu nang bar xi ti, ri ni la ye qiu ba ti. Ri ji ne, ga wei ndang do qe zhe tong. Ndang wang bo qe yu pe, ndang dui qe zhe tong, ndang zhe yin ba tong. De yi qi qi ne, ci dang ba tong, sa zu ngu bu yi, jia qia jie jie ne, chu jie ba xin par. Meng shu gao, jia qia jie jie sen ge yu. De yi nang du bai qian ne, ngu zuo xian zhe ngu bu meng par, zhe qi ngu bu xi yin ba tong. Dang wa ka wa tong, do shu xin guan xi, dang dui qi re tie ji lo bu de tuan ba ma xi, du yi tiong wa tong, do shu dong shu qin bu dian yu. Ri jie xin ne, la wan dang dui qi re yin ba tong. De yi zhe qia zuo ne, qi yin ba tong. Dang bao nyong huar. Sa zui ngu bu, jia qia jine, jie jie par, du yu qin. Ka tu rang xie dian hu ba tong. chenne xianzhen guibo yin ba tong, duo shuo qi yi tie ba hong, ne bu xie bai tuo ni ju ba tong.

Yang zarsi shita rangbi longchen dang zhalam kik sengen rupo tenji qenan ba su kikim zang a. Di dar ta yang qe chik sengen bimib dang kaan jugun nung dang yina, zhongyang longchen nian chen qe qeb li kong war kli chen nam ge, lo zhong di tsu se gu nubu le cin yin, qe ci di tar le cin di ngwa jigwa arsima pshib da sengen bir gab se shi.

yam zartsi me du kun da ma shu jir dibi long chen dang dalam ka qara ka jeng ge sang ro bo den de tian ba zu ka kham zang a ti da ta yang che zhe ni be mi dang kha tong dang ram je ma ne na dong yang long chen nian chen che bi kong wo ki chen nam ge zu a dang de tong su gu nu le chen yin che ti ti le chen ding gong ji war sam ap shib de sem ber gap se she

Nipal thomgu tsomti shipi gajung de thangga ne tun hngmal tan jo marung. Dayul tagshil le wamba tar na thobten do bi jachi jil che shipra gajung de thangga ne tun jong jin yosir. Shipa vamula gajung chupi ne tun jong sil ta shipa poya davni tang tang chung nga re sir. Da chan thomrmba bi vamula gajung de thangga ne tun shung che ne je jirdig tan do bi nyer chil shipa poya dav chayin sil. Gajung chuna shipi zgaji la khajin tepar ma sil tarung nasgan jongwa tang. Lipoga jitsir dang, nyang dang loa ga xeni la ng xechen tem ngi khang. Ta na gengwi ngza ga xeni la ngochin zui de dang yin rochul la xechen tep sila sir. Demin shipi semkum de tang la yin nopa zongi re sir. Shipa dang zhona lo chung nam yin rung zuga de dang yin gachul mashil ba dang, lang tang dang dul tang, hui cha lo ba dang, le xa nakab ja dul tang cil dan mba. Hui ke jitag ba zuko shipa ga ga zhong ga jitsir la xechen tep zin yol. Darung chimdag mang chebron hongu kundakhi me ba dayang, 시바가 계종 대통령 내 뜨는 종비 결정 조우시기를 했어요.

Tene xabzhu chibhe kib, putu nyi yu yu ta, lu su lu lin ki dang yang tang chok di yuk dim tsambu chibhe ta. Tene rin ki kyuk xe tong ta, zho sim chu wu so, tsong war ga jin ta, rin mun chibhe sambu si chun yung kudu.

0: Kyurem sabi mozar. Henge, gwen kamsang. Ngani mi tup ri ngu ki nyen chun ba AI jom yi. Kirani, nye nyen chun shubi li cien sen gyur ga su. Senken henge gu kamsang. Xiamle, jik tuyen chokbe du si tenpul zu. Gyang gyur lumbu sabar bebe, gyur jibbe chi di li cien shubi yi. Ngoy le henge ne, gwa chun du pun chung ki chong si pege le chok yon ne, yar ge chenpu chungwa si kwe ba ti sen ro na. Tiya, mi dok chi kur si. Dabong ki, topo warwe lu yu ne, xiong lam choksi jewe parta, mar mi wele denpa ne, kimzang chitong mangbur lo wu rep tu cewe par. Dokwe zom gawa ne, chok yong ne, jo jing jizo junbe par je. Seko, le yang zirkingwe penchong ki, sasi ti, lu yu yu rin ki rin ne chensi, ti yu la. Tu rep sabbe bazan dun gyu ki balab kya, chak tu chursin yu. Benjor gyong yong a, peke chungwa, ni dong kya mi chukku lu lo chuk tu. Zhong gui xing qin xin bie, jik du yu zhi ki, mik se gan ye yu bie, se gui pe xi, yin bie pe rang gyong zhong ki. Mi bor wei bu chu bong ni zhi ge dong cang me wei zhu tu ba ta. Wei bu zong ta, qu dun zhu dun xi, cang me wei shi pu bie. Sa kuo reng xing ki, ji yong wei bu ne dun zao wei cha ne, tak zhu tu yu. Ni dong gya mi ni shu zep shi lor. Pen zhong ki chong xip ki, chong mi mi shi cha nyong gui zhu chok bie, yong bo guor ni zhi qik dong, nga ki dun zhu dun ge xin ne. Lu yu to. Tien tang bur guo chi ni le ge yu. Rin nian song yong le, nu ba tuan ba. Ge yong ki, rin wu yong kyub xip xir tien xip e le tuan chu. Pen zhong ki, chong xip ki, rin wu yong kyub xip xir le tuan bi shu ngar we chi ru dang wa ta. Chong xip se gui ki na wu ji xu zon nian tu che di. Na zi dok xip le tuan le gui di din di dan yu. Ti dar che be ngar zi ki sang de long gui tur se ta. Ma bu cu na xu. Qi wang ta, tong gar chou bu ki na xu so, na zi dok xip ki san ni ke jin to bie. Mi zhi ka war zhou wang ta, bi zhi, nyam zhi jie, chung wei lu yu le tuan wei ki kong ki che yu. Mang zu gen lin ki, bui che to le qin ba. Lo chuk chuk yi rin le, pen zhong ki chong xip ki, mang zu ne zu le nam zi la wo tu, gyu wo de bu gyung do chung yu. Lo gui wun gen lo su san din tu, dong ci gya zi gup zhu gu dun ca ge chu sim ba ta. Xiang ta, chong de tu cien din jin ki, di wei lo zhi yong su kyo yu. Di mi dang wei ne ta, tong bu ne, chung bu cik jin ki, ne so yu ne le, cun zi nun dian tu ne. Chong mi di tang chu zi gyun tu ngang to ri qin yu. Xing zhou mang cuo mang bu, dian jia dian bie du kang sabar ne bu qie xing. Wei mi sabar ki, keng yin ki cep du, sa yong guo tu bie, kang bu zhun yu la. Ni wei kang bu ta, pui lu ki su bu, chu se ni cang war yu gui bie cun da de bu gyur yu. Zhong kam song dong le, xiong nun tie ba. Pen zhong ki, zhong kam li zhe ti, bian zhor pi ge ki, gui nu su gyur xin yu. Ri ki kheng pyo me do ki, ge zha chu bie nying zhi chong gir, chou yi chu ga la chong zu. Nying chi nye dong gya mi zhu mi nyi lo ne song mu tu ti, nye wei kheng pyo me do, yu gor xin ne tu jin la di ne. Sui gyun ki, mang sui chi gu ta, reng chung zin zhong nyam zhi tu ba che yu. Da gor ta, xin do tu wa, mang sui nyam lin so, na ka ma wei le nam pi ge dang wa gyu. Nye dong gya mi nyi su zep si, lor chong zu yong ki, bian zhor yong bop dong bor gor chi chik dong, si gi li ge wa ta. Mi ri chan yong yong bop gor si chi chik dong, ni gi si ne. Kheng bui mi do ki ga wei che, nan pi ge tui nir chi bie, zhong kam rin ne yu gor ki leng bui to, gyu yu. Mi ri tun zhi ngar wei, sep du qin ba. Mi ri tun zhi ni, tok ta par sung tu pen zhong ki, mi ri ka ki mi mang ki, sok zi de bu yin. Nye wei lo xie rin le, pen zhong ki, mi ri tun zhi ki lo su ding sep du dong wa ta. Di gui tu, mi ri tun zhi ki, kim zang ji dar nyam zhun qi ba. Xing zhou gui tu, mi ri tun zhi ki, kong bu zhi shu, qi ru dong wa so ki, cha ju bie wa gyu. Mi ri ka ki, mang cho, tuen mong to chuk du yung gyur, gui di dang yu. Mi nye par, pen zhong ki se gui ta, chong gi dun cang ma ge yong ki, mi ri tun zhi yar tun ki, bie dun chong gi ta, se gui tu du yu la. Mi ri ka guar tu zhou wang ta, bie ri, nyam zhi jie, gyun tu nga ding sep du qin yu. Ti ne, hen ge ne guo ju tu, ji lin tu mi zang bui zhang ki, mi sim jik zhi ki, nyam di dup shu si kui ba ti se ro na.
1: AI
0: 2020 Turab Sabi Mozar Henge, Gwen Kamsang Ngani Mi Tup Ri Ngu Ki Nyen Chun Ba AI Jom Yi Kirani, Nye Nyen Chun Shubi Li Cien Sen Gyur Ga Su Tan Zam Jue Gyung Ki Sok Si Ni Mi Sim Jik Du Ji Wa Ta Mang Cho Le Xiam Di Shu Du Ti Yi Ji Lin Xing Qin Tu Min Chong Gir Ki Zhong Hua Mi Ri Jik Tun Chok Be Du Si Dien Bu Zu Be Zo Gan Tir Tang Bu Mi Ne Mi Sim Jik Ji Ki Nyam di dup shu cha zang si zhun yu. Si zhu dang dar ki, si rim zhok zhi bie sung nye chong zui chok, 滚土通过雨拉路脚去登脚塔人眼去江大狗仔去日暮弱脚去浪脚旅行去多错节吃炸落水来团体张钱跑步行土必行雨提醒冲击去人眼准速看他年纪比的卡四周马步四次所去来电我技术准备他从现实去性别瑞阳小组他我人居小组所外面人眼学校去通过南亲戚的推进他别车卡车推进随军去设得推进所推进去且归拿年度这边车型明日卡给盲错年数的春年集团去问津他自动汽车都当于推的时间呢看咱们台给他电令去盲都得不应变听咱这栋盲表电价他第一谈这话语同名创业去看咱们年过去蓝水三对车的归动来的他对年生育措施支持了电影三三年给我没错多少去应该查出了各自人别问出您的他牛土唐年切土的切语咸阳给国当去落成念头落不堂曾祖给错我念头热话当然更进把念头说话习近平曾宗念头准备谈咱们创始念头送我去念了年蓝水设定图当地给用给推地谈咱们别上总的浪岸对不堂罗中一人给参列给为能力策进去你去即将马吞不切语习近平立别决定你忙错人力去执政他点你这特米朝鲜是对对的创作重读起时间谈新读起过了匆匆难波拉塔摩拉最接着学习的建军起零零七十九年最是开始轻松起列团零零七八趟开学六学徒人心起色徒不穷于重组直属谈慢起轻易难朝鲜谈给予给你起正帮徒随行提大路线数站列重面连的主别扩地行谢拉维托年闽南起心思属于我东看起艰苦我谈清白失去边界本是松谈地区起年多不谈动之不逆清最不济区别七类民呢创作人别沉迷图加对切的朝鲜起解脱年决定起军事直线革别罗西部基地南北国内最是卡顿给你设计的让俺笑话谈现在加着国际国界生育结果电报我起娘的年段所空水就为结果七张我给结束了咱们别为谈水吃不谈推藏张文尼东哈藏塔几度点别国热特送必上街去乡塔重组水上塔西边乐米奇通途别村大西准予上去萨基塔重组妥当重组别瓦涅曾经重新组军牌去盲片数军时日夜坦藏盲错给作为不切我涅托了当予重叠塔重叠重组界人不松去七个明年桂南马铁塔桂南间去几度曾经培育土罗年列队级别四句给贴干部人与土列队级别别从隔壁顿住接了点年民松给艺术学生培育土罗年列队级别一万顾不谈创设计当前有车加着松竹手段操作年加着松竹面都参与真做到七日清不谈团内他给穷娃民心嫉妒之娃谈咱们电令穷娃界同民创业给创始立别决定给老龄托年谈咱们决定七班当足用去卡着断轨了推来了电年梦是电不足轨不谈体外将是内了电年推梦去问经济都只我谈离别决定了电年强队用我七轨把热吹穷雨同名张北张去冲击穷穷体吹轨电行不再拖啊军队却不接去离别决定去能不是对行雨体内天给你母体的国际图真多了的你从给特别谈从给给孙树皮玩且不喜快不提先说呢。
1: AI
0: 居民年主突然撒遍我擦天给观看上那你没特别努力年准把 AI 这么一既然你年年准许别的前世就歌手
2: 天涯旅者着错十几世纪重叠时了继续做图盘这热能图旅者把南极帮二千倍震度七八趟这热气水图密处顿重趟人类与国去策略出行于能说让中中去各处主别旅者检测颇多变化体重叠体密处哈家盲部以往顾不马赛震度去密处体推来盘轮塔变成盘轮图立柱点变昂有的超用力冲击偏见的能力归属贴完切语真多参照度前年人类塔与国企策略出为国学呢各就住别旅行真错人了

咱这边三个主播连接，这还得了。大大那么连接的三个主播点呢？中央龙城县城市区不来看，北京龙城区咱就坐下边来才得了。俺那来城做上班，年度班开销没一。我们那么连接咱就主播用五一这些面的些。呀，三个连接，明年个他有几个人力过了？等你去做了，吃几斤那小鸡肉？等你下次等你年前做比明年个他有几个？ Rini yuko ko jiga chondon nanashi tongzho ni, tani sani tega lojyu rini la ndriwa shepa tong, tenri jiga najun tamba shiga tamju tongzhi ni, manyang gata yi jiga tangga rini te tongzhi ni, sani tega rini yuko so te langa chi, jilu shengu samji yi.

0: 林村比是跟着那家和学习能适用。村民林村级主席习近平的单词和公办我说的是不是嘛事。孙宁东北年纪拉的呢。中国国家设备集中特别为啥区域娘娘拉不是人家来等啥不是把这的。上海娘娘这个节节课课节年学了玩节别人娘娘等啥不懂节等了。上海娘娘这个节课节慢慢玩节咋些还为啥不懂节。 恰空克个娘们也是做鸡巴的公配用人，跟着他同家姐姐去的，个很有钱送八十了。第二年中，习近平给你不能为龙城级别改这个门牌号码的，给个斯坦家捷克文年轻的龙城公司等，被俄罗斯捷克文龙城的年轻利空，学弟捷克文龙城的年轻公司被俄罗斯引了个公司，啊，加个人很多三节课，啊，加个人第二三节。 哈萨克斯坦的总统龙城的年轻利空，哈萨克斯坦的哈巴尔年轻利空，帕克斯坦的年轻公司，俄罗斯伊西亚前面年轻利空，俄罗斯哈巴罗夫斯克也年轻利空，俄罗斯赤不勒，塔吉克斯坦的扎轰纳姆捷克文年轻利空，塔吉克斯坦的萨菲纳捷克文年轻利空，塔吉克斯坦的西纳姆捷克文年轻利空。
1: 乌兹别克斯坦的捷克文年轻的龙城公司，啊，也正在伊斯兰马什特的捷克文三级的公司，上海伢们的这个捷克杰，最近听说脱团结一把是了。那个利空的背后呢？这里，中国捷克杰主席习近平给埃及的杰顿参政单位搞事，三年的给的做了大概为七十几个年的中国中央龙城年轻的学习部理工级这个做事比，习近平给尼泊尔为龙城级别阿拉伯级巴尔马东北的学过的埃及杰杰萨克罗人研究的。 埃及总统塞西也点着龙城国呢，当地学过德拉昂尼罗的扎克德拉西约的。塞西也点着龙城能，埃及当中给，杰克尼布沃的兄弟子女龙武登建国的沃的点着西维卡斯，当地中国龙城三镇的所谓没几个人接学过贝拉伊，埃及就纳日元等中国纳日元沃的，这边就三百左右八等了。杰克尼布罗杰特卡希人跟扎西萨莫等，他们娘的进城西的。
2: 杰克尼布慢慢拉，打击等亚吞海瑞七万勇士罢等了。咱们用了配件等，晓得勇士，不然这个些个月结算有的。埃及三届的阶段部长拉什万的学过去不嘛事了，点着龙城的主将能有的。中国等埃及杰克尼布恰似等了，换句了，这个你，你们就是说个历史课本那这个检测比是根本就不假，这个学过去有的。习近平给尼布能为龙城级别阿拉伯级别名呢，主席习近平个松懈等了。 说明一个，冷木区改签能证比中国松柏区龙城这个镇冷点小八等的，电能做环境配件等的，参差六十多的，中看黑化的，接触个蒙错数据，越冬才六比，地图呢主席习近平个零年前请假样报等的，慢慢功德个里只要三亩村六八等的，中会黑化及他们满比三比村得个等的，第六十六月多呢，过了十八天及冷冻季及地等这些就有的。
1: 年底呢，从雷山的埃及杰克年轻雷空等的，尼罗松沃年轻雷空的，地震三级雷空的，尼玛年轻雷空的，地震埃及被测不了，所以埃及就做这个年级等的，地震阿非的给龙城南边的，肯定以四维七年轻雷空的，恰得七寸年级年轻雷空的，所阿非的给德班年轻雷空所阿非的给做这个年级都和东北区有八等的，多少种确定测不了等的，签证测不了。
3: 今天杰克泽贝尔所埃及杰克做这个研究的三级六级等的，
4: 伊拉个阿杰拿定三级雷孔等的，乔丹杰真正的三级战法所阿拉伯三级杰做这个研究节目里头呢，除了东北学有的。
5: 等那斯顿格拉吉比不让扎伊呢？
6: 等那沃克莱斯坦吉就比通体伊呢？
7: 三级根底。
8: 中国外界战备特别难吃了。年初，村民的乡亲呢，俺们军人娘们的很着急。杰克不拆盾的接枪局，村民的乡亲呢，拆盾局等娘们的，是冷战吃的。一路泥土捏着了，村民的乡亲用剑在拆的了，俺们军人联系个拉德个国这个设备，所用人战捏着是了。所用人战役，俺们军人接雷盾的国家，接枪手机习近平个改签在盾等。
9: 秦国人在盾节，共同落得了短缺了等三十八等了。这次了，这恰不肯等了。村民乡亲呢，使用个只有一个钱，共同群用的短缺了些把。没学肯参拜一，实际三五黑瓦等了。
0: Alangsha Kasla Zua, Angijun Kunda Chebaji Sherosini, Angujun Jen Li Sija, In Tam Gurd Shekawa Dung, Saji Dunchula Shekawa, Kirin Gansung Shekawa Sujia, Munsedubia, Nadun Serosio Bajila, Sojun Shejan, Dongo Angujun Jen Yamdil Hanso, Li Sik Shabshi, Zabtila Dini, Li Sik Tuyu Tujang, Zhang Chen Chenji, Spitzel Tui Pejija, Yabshun O, Ang Ujun Jin Li Xi La Gendle Dong Wei, Wenjit Talum Lam Gni, Chetun Lopchila Nawadang, Sorun the Shang China Chetun Judang, Sorun Shang China Ang Ujun Jin Yamjil Han Tso, Tu Su Bui, Dio Li Dun Mani, Ang Ujun Jin Jia, Li Tu Li Xi La Yapjur Shibi, Chetun Zichung Saji Dung, Ang Ujun Jin Jia, Li Xi Ngalan Angel Saji Jia Sonilla, Aram the Ranjin Jia, Li Xi Riji, Mushul Tempera, Jetil Sini, Rongjunjinje, Li Sik Shapshe, Gurdik Shibi, Gushul Tsaji, Jia, Jermadan being a Rondil Sikhung. Rongjunjin, Li Sikje, Huinsun Kili Dung. Li Sik Sambi, Rongjunjin, Hopchin Tumi, Timur Gurdik Sini, Yengis, Nyam Nyung Yamchu Shio Bashila. Li Sik Ner Rongjunjin, Danim Nga, Jatun Shibadung. Arang Tsu Arang Billing Winger. Tamu Shibi, Jemdi Yamchu Shibi, Savi Talam Shibi. Tsurungan xiangqin na gungu juanjin niamjil han tsukji. Arangil ngang, sejong deng kili tenshu la hino jigba deng. Tamunga nginzin jigzil fide. Tsurungan xiangqin yongji gungu juanjin jie dertsay dar. Li xig li dun bicil tura tongjie deng. Panji parwa. Shtangsab deng zhuwa deng dandig yongwer matada shgandil fsegi.
1: Tsurungan orka jazim jangzhong nianchen kani pewe ni cili. Niechele zache deng meikung chivung gokung ji miamlik langmul shegu di. Sorong Xiangqin Selang Zhongqir Tepi Yude. Langmu Li, Zache Teng Meikung Chewur Miam Te Songshub Sheba Teng, Zhongkam Temjur Teng, Babji Chib Yerik Tengsab Te Teng Ni, Yelkung Galwi Pansinak Xiajin Zambi Tamung Dekhi Xikdab Dawa Sipab Jotun Tabzong Yude. Zache Teng Meikung Chewu Jekib Chik Zhongkam Chabkung Che Chemke Kamjun Chewu Ngokung Se Miam Tenzom Ti. Babji Chim Temjur Songshub Teng Chishchung. Rjangdo Larsal Nyamchul Sugu, Nangak Chitun La Shimjig Tang Chibdarak Tang Sabshini. Rzache Tang Meikung Chivun Babje Chim Jongkam Ma Lag Songshub Tang Rjimtal Peji Tal Tamdun Chimbil Shiyud. Langmu Li, Zache Tang Meikung Chivun Babje Chim Jongkam Songshub Che Laglin Tang Mangwi Miamli Kapshuk Larkang Zigdi. Rjekib Sosu Rkamjun Chi, Sosu Rang Sagni Chim Jongkam Songshub She Tab Tang Chishchung Chim Jin Samjur Shikang. Jelkung Gualwi, Chirchung Choche, Nyul Mandang Satang, Nyungzangarka Nalak Sanjil Shibatang, Babjiche Saib Chachi Tang Songjil Jagotni, Namung Nyamliche Tablamto Peretibdar Shiyude. Langmuli, Zache Tang Mekung Chewu Jekung Gawi, Jongkam Chirchung Nangak Jotun Tang Tamburjeti, Rigbak Sashing Rigjung Tangsal Tang Mangwi Mirjang Yopigotni, Jekub Chik Chirchung Nyam Nyung Nyam Tal Tang, Chirchung Dakhin Samchule, Laglim Samshuk Sabrivchi Lar Kendib Tang Yude. Zache Tang Meikung Chewu Jekub Sosi, Babji Chim Jongkam Songshub Tang, Korib Chishchung. Jekung Galvi Jangdug Tanjur Chapkung Chek Sartu Shi Tabshuk Yongni Ngobr Shiti. Zache Tang Meikung Chewu Babji Chir Jangdug Nyamani Chim Mangdolamang Zhe Ngarli Cheptan Taktungwa Tang. Yenpan Chen Che Jekung Galvi Jeri Trimu Chir Chinsul Tsikni. Mangwi Babji Liyong Chim Jongkam Nyamguk Nyamchen Tang, Jangdug Tongkung Nyamgal. Jelkung Galvi, Jimtel Tapi, Miamlin Peji Jijet, Nidan Chen, Dakhur Jeftan Tapang Yude.
0: Jungu Jabi Tupay Nitzle. Nicher Sangul B. Samsun Zeshun Klini, Jilun Batana. Namki Melung Samsun Zeshun Kliji, Jalu Nitun Nitgulur. Yekurwa, Matung Saya, Nilir Gawan Hilen City. Turmun Shanchin Unkilda, Luder Yekurwa, Matung Saya, Nilir Gawi, Zeshun Kle Tomara Jerio. Namki Melon Samsun Zeshun Kliji, Jensu Yavalib Zihun, Yenis Sharga Yopi, Jawajilin Shegu Baby, Yekuranam Shegu Nashiper Yerun Kuyo, Sani Jeb Chachi Dambi, Lakir Taptun Shegu Yito, Guangzhou Nitunbi, Umil Wulana, Yekura Unjang Saya Nitoje, Chieb Zima Di Yimbi, Zeshun Kliji, Sonam Jenje, Yekura Umil Wulala, Gent Nabzantak Nawatanga. Amgisil lakji pewer maasi. Kung la matzi gangwur, rimil ngang zeshung kandara zikgur shechukbi gangchayang jayu baajil.
1: Zorungun orka jalam jangzhuk nianchan kandip pewe ni cili. Nye chilem zorungun xiangqin je leicaba rukchub leji di mi rangchun nambi yengi tabjung jiribshik gu. Cholo warga rangchung kala gongho zong tahbili. Gongho zong na
2: Tsormun Xiangqin ji Li Cheba Rukchub Li Ji Lakhtar Shepi Zona Zongyi Bicha Ni Dimi Rangchun Nambar Shkandi Tungwi Chul Shungun Tapchu Ba Deng Ngun La Tsortab Shepa Boba Qinbin Tsushib Shidi Tsormun ji Chachi Danbi Li Cheba Rukchub Ji Lamwag Sarwa Shik Tapchu Yud Tengdi Stabchung Jirib Shegu Yi Dimi Rangchun Ji Nambag Sarwa Chun Yung Ni Chepe Tungwa Deng Li Cheba Rukchub Ji Li Shik Tambu Yung Rup Shepa Deng Yungban Par War Shkandi Tungwa Mangchur Pan Dukba Mangji rikul saabtan toktungwa sukje tad ngali nipa mangpo thun bera khinun jima sada. Siangdi mangchuk je mbampar shingjir je nangni gaghi nipa tun ji kathungsha jirid. Nishtung nishtig lura, Tsormun ji donbi chungyang ga le caba rukhchub je che tun maa ngal gura tungshir chig tang shewaar ga sayak chig tunchul shui baadang. Lur hunma tang dirna gura shewaab je tang sayar ga bam je la che mang tabtang yu la. Dimchung li vyachi juje tang chungchung rgaksan pariyo bi santoog sarap chan yu da. Mungar ngatung charje shangchin yungje zung tang chungchir kil nirdan lapcha liu jing. Shangli shangdi mangji rikun zikchun li zhiv jia tang apchang ngakchik la gyabchur shibir maasal. Pachar leishik leini chakchik tang shtungbdan takchul shikang. Leikab shenkun mangchuk la ngarchil la chab shenchal gura tungshir ni tang shiwab jel san yul.
0: Zhongguo jia zhabi tukbe ni chil. Ni chir, Tsormun shangchin maalhu warga rangchung kil jia nitung nirdig li lo lag ditun sawa am. Shkabsambi tsormun arimdi shkangchik njandarja arung dhugli bitag zhizhig izhur dang. Shangshig tunzi njimtsung shegu bishin. Lirig sosi shkangchun dang, kili bi titsab dang. Jachi arung dhug mangchuk tenrinda nyamzum shung la, nyamda lolag jir gashchi la dimjil shikhin. Nyamshigda, shangdi darpil jir dhanchul alang yu. Tanglib shegun dana, amundib la gashdul shepi mangsul jinzum khiyin la. Tunzin Jimchung Ritil Shepi Shtagwa Gachin Shikjang Yin. Shikdi Gi, Amalhu Ye Chadin Shangshik Tunzin Jimtun Shepa Jini, Kuchu La Ghanad Kewi Ritij Samba Zigdi, Gumgang Dengpi Ji, Amalhu Ye Vzhangduk Shedin Shangshik Tunzin Ji Mangshin Sivar Shini, Shangdi Darpil Ji Nangku Ye Rgukhil Hwashil.
1: Tsorung Norkil Jalim Jangchuk Nyanchin Kani Pewe Ni Chali. Tsorung Shangchin Tsanchalim Tanchuk Deng, Zhongkong Tsorung Xiangqin Dengin Tapshuk Shikjirbu, Tsorung Xiangqin Agamang Yung Tsanrik Xiangqin Nyamzal Shabi Zhuizhuk Jekong Miik Zhozhub Shibi, Nishtung Nishtig Lu Jeyung Je Tsanrik Chabda Dabi Tsorung Je Shiguk Zuo Deng, Tsanrik Chabdil Chilik Shiguk Bi Dupcho Bi Shangil Di Silung Zhong Chir Huang Zhong Chu, Lusha Zhong Dil Kambam Gwom Bi Tengxin Deh Bingup Zam, Mangchuk Deng Yekurwa Chikstung Lag Yengi Sinzom Ni Nyamlin Shidi Tsanca Je Yegang Chukhim Yung Sur Shiyu De, Tengdi Shiguk Yuxia Zuo Ne, Tsanca jin tsuwarin jirwaak tungwa tang, xartu jin maungwa chanshi ba di yin la. Gorsum zaygu tang, gartag zuwu tsanrik chabtu na, xigibdiin jimtun ji kag sim gwardig shi yu da. Jimtun chul matabargini ji nyamlin kala shik tang, tunli chabdan jimtu na, topso chabdan jimtu na. Junkam chabdan jimtun ji yudun jimkil chenpo xim tsiliw ba di dagi, AI rigini pansam jimtul tang, tsamtsu jimri ngun ba, torgan gim junkam chabdal. Tsansilm jindri nyamlin, chimlik dribzhag sugji che tuin tang vyojib jini, tsanrik chabda tang, marim tandil li tunak tang sab tapi di, namung rangzhin dambi myungtsur nambi kuri jikchan yu di.
3: Dana siltun shkela jibi varangzha yin.
0: Dana wokil shtamji jobi tongti yin.
3: Sanjir gandhi.
0: Daka likung bayani chila. Ada gwi chi chi nin che ha ti chhu chula ga tang ka ma ngap chi ngar nga yi tho wo la rang chung chung ji ji si chung chi re che di ju che chung ga gi yin la ju sa no chi ye nang shen lam ta khwa nam la nyang ne she wi phe gu pe yo dam du chre che no chi ye ti wi khle che ro chu bi yin yi tang jo lam ni zu yin yi su sa ti chi ta nyang ne she wi phe gu pe yo chung shu mang pi ro chu man ha tang sa ni che le shil ba tang mang chu su Nyangin shiwi bshegu nang shiyo bashila.
1: Ndgali khunni pewi ni chile. Nye chile wujung zirtsi chung chile tangri zungga lhobja kagda shtuinti che lhomko tsikiyo de. Din loog chiga lagzam zikchun shibab jida sayum chula khdorchun tsapchun pukchang lhobja shivu fjabchun shilgi shungwi lhobchung sima fjabchun si ni ngi sif chungko tsikiyo de. Lhobdi sarwa tang lhobja sarwide lhoma tsu lhobjung tang tsua lan jirduk gangda shik shungyo damshi na Tengzhi zung tsurgo xing shtibi lhobchung ge xar ten zikchun shibi zaijung rabi teng Lhoman gaxi ji sani deki sujin ji xabzhu tengri lhogzin chabzhin ba teng Gaxi ji miyam de tkhimchung teng bolu zi ni
2: སློབ རྒྱ སར ཡིན ཚོ སར རོ བཞིན ཡོད སློབ ཁྲིད ཐོག ཁང སར

0: sega padu tsongi. Xia chang jingne dume longju xiong. Gizum segar sumgyu tongye yi. Chokcho zhen fu zi tan dan chiu shen. Chungpor zungne ma xo chue chang xi. Da ki nyenbe lu xi lin dui bie. Ki gi nao lang ne senbar zu. Nor tan cholor yimu chi rin ji. Dao tu chang ki nyun gawa la. Nane gichin tanpar ling gyurwe, si dir mingcha joke chang buzan. Ngunche cao zhi pinglir er sudiu xa. Du zi ningu xi ne pang mi shu. Chang zhin nyung zo mu su zi we cho. Gao gor mie bar chue chang bi piang na. Bu zhi zhao we jiang xi da zhi ta. Sir sang dong cha zhi we bok tu so. Xeb zhi ngang ne chang da ji war zi. Ki tan lian tu ge bo dong cha ki yi mu dong wa mo lu sang bar du. Zin lu ling ge li zin ki ju tu. Qi mu rong ki zam xin wang cha ge ki pu yu li ya yu lu hui. Mio do xie bie dong bu gang ji ji bie nian a di zin ro na. Mio do xie bie dong bu gang ji. Qi dar ki la nga tan chi tu ju. Nga ra qi zi du ki tu li ya. Di qi, nye lia gu dun tu zhang qing ngap yar siwa dabi yin. Nga nyi lia zhi xi qiao bie mu lam dabi yin. Ki nye la yi nga ra dong bu gang ji li yur di. Ki ra nyi bar tu gyu bie lam zham li ya zu. Nyi sir ki wo, mi do sim nian ki xie jin. Mi do gang ri zhi ni, nye gi wo nguan ki zhi mu shi. Ki ra nyi war jir tu. Kirang ki nian dian ki xian ta. Der gui qi xin bie dong lu ta. Nian shi gu ki tong sim shi. Nam shi kirang ki nang mi tu xiang ne gyu zhu tu. Chuo bu la. Kirang ki gyu tu tang mar dia wa ni. Miu do ki de mo ma shi. Ti ni nian qi le niu we. Xian bu ti shi. 进入林间空土昆明林间里呀，苗道西边东部港际这边宁安地宁准修平，听地总是各自里在那古迹这边农村七三路宁准修厕所，那么林间呢，我这里在山南玩，宁看不呢托建那修营，林间修点教过。
1: 妹妹不积极，俺就老爸的出积极。出积极，俺就出这两把气。
2: 差不多不变，这就是母鸡形式两把气。
1: 母鸡气这样是江浙切磋。
2: 扬州人民这碗面，俺们这边的杨村西。
1: 色素康西气，鱼体米南用碗气。
2: 你这看看，听这眼界大，推门口边的。 中华民族的苏州人士党，都不许人士，日本人士，这一。